0: Jamiroquai og Virtual Insanity. Sa jeg det riktig?
1: Virtual Insanity.
0: Virgin, nei, jeg skal ikke vite. Dette favorittlåten din. Denne kan du litt.
1: Ja, det, den helt oppe og nikker, altså. Den så funky. Funky rett ord.
0: Ja.
1: Men så det jo veldig rart, for det at teksten handler om en slags framtidsscenario der teknologien har gått alt for langt. Veldig sånn teknologipessimistisk.
0: Og det ikke du?
1: Nei, egentlig ikke, så jeg veldig uenig i teksten, men det umulig å ikke danse.
0: Ja, det det.
1: Det mitt forhold til den låten.
0: Ja, da må vi jo ikke høre på teksten. Men det der med å være liksom litt frem på i skoen med ny teknologi, det jo kanskje litt lurt i disse dager.
1: Ja, det, da henger man jo med i alle fall.
0: Ja, ja. Ikke sant? Det Espen Hatlestad, så heter jeg, og du heter?
1: Tar jeg varme.
0: Ja, og vi skal være med deg frem til klokken 9 her i NRK P1, det opptur du hører på. Og i dag så skal det handle om det å bade.
1: Og ikke minst, hvor varmt du må ha det i vannet.
0: Ja, for der er vi veldig forskjellige. Mm. Noen bader hele året, andre bader aldri, og noen...
1: dusjer bare.
0: Ja, antageligvis. Mm. Og i appen NRK Radio så lurer vi på hvor mange grader må vannet minst være før du bader. Over 25 grader, 20-25 grader, 15-20 grader, bader i alle temperaturer. Bade, nei, det holder med dusje.
1: Mm. Hva tenker du sånn med en gang, herr Espen?
0: Nei, altså, jeg bør jo helst da over 25 grader
1: ja.
0: I Middelhavet. Altså, det er jo fantastisk.
1: Nei, betyr det at hvis du hadde vært ute med en gjeng nå, og det er 22 grader i vannet, og alle er ute, så sier du, nei, dette er for kaldt.
0: Nei, men hvorfor kunne du ikke sagt at det var 15? For det er for kaldt. Nei, 22 hadde jeg kanskje gjort det.
1: Altså, da stemmer du. Du er 20-25 da, som er ditt svar.
0: Ja, men altså, hvis jeg helst vil, så er det over 25.
1: Ja, du tar ikke initiativ før det 25.
0: Overhovedet ikke. Og du da?
1: Nei, jeg tror jeg lander på 20-25. Altså, 22 grader, greit nok at det er litt kjøligere enn kroppstemperatur, men jeg må da tåle litt, tenker jeg. Men sånne som hopper ut i midt på vinteren når det er 3-4 grader i vannet og gjør det hver dag, all respekt, men det kunne ikke vært meg. Jeg har prøvd det en gang. Og da klarte ikke jeg å puste, så det vil jeg gjøre igjen.
0: Nei, vi vil helst at du skal puste.
1: Ja, det er lurt.
0: Du, du som hører på kan sende oss en melding. Hva planer har du for denne søndagen? Hva er oppturen din i dag? Gå inn i appen NRK Radio og send oss en melding.
1: Og hvis du skal ut og bade, hvis du rett og slett har planlagt et morgenbad i dag,
0: ja.
1: Send oss gjerne en melding da, så da vil vi jo høre fra deg.
0: Ja, og hvis du bader rundt 8:30, åh, da blir du så glad og har lyst til å snakke med oss. Åh, da blir det... Bade live.
1: Da blir det plumping.
0: Rett og slett. Dette er Hekla Stålstenger.

0: Snart 13:07, Hekla Stålstenger og kom til meg.
1: Og vi snakket jo om badetemperatur, og det å bade, uansett hvor kaldt det er. Guri har sendt en melding, hei, skal akkurat til å bade på Haugastøl. Her er det grått, lett yr og cirka 8 grader temperatur i vannet. Kaldt, tommel opp.
0: Ja, 8 grader. Men jeg må jo ærlig innrømme, for jeg har jo flere venner som driver og bader hele året. Jeg blir på en måte litt sånn lettere irritert. Og ikke fordi, altså, grunnen til at jeg blir irritert, det er jo mitt problem dette her. Det er rett og slett fordi at jeg er misunnelig.
1: Ja, men du,
0: hvordan skjønner du det?
1: Jeg er helt enig, jeg. Jeg har flere venner som er ute hver dag, uansett vær og vind, uansett temperatur.
0: Ja.
1: Skulle ønske det var meg.
0: Ja, det er det.
1: De sier jo at det er så bra.
0: Og det er så god følelse. Mm. Og jeg lengter til den gode følelsen, og så orker jeg ikke det der før.
1: Nei, for jeg har fått en melding her fra Kari, ja, som skriver «God morgen, bader hele året. Det kaldeste vannet jeg har badet i er 1 grad. Godt for kropp og sjel.»
0: Ja, nettopp.
1: Jeg tror på det.
0: Snart så skal vi opp på sykkelsetet. Vi skal snakke med en Kari fra Belgia, som har flyttet til Norge, egentlig på grunn av, ja, sykkel.
1: At det var fint her.
0: Ja, men før det så skal vi ta turen til Tyskland, München og Freiheit, Every Time. Du har altså på opptur her i NRK P1 med Tarjei og Espen.

0: La meg gå og Rakel. Og vi må kan følge disse syklistene, tar jeg.
1: Ja, vi snakket jo nettopp om han som kan sykle da 1100 kilometer.
0: Ja.
1: Inne på nettsiden da, Mother North heter dette rittet, så går det an å følge syklistene hvis noen har lyst til det. De begynner altså klokken 9. Alle har fått en sånn liten dings de har festet på seg med GPS.
0: Det er jo artig å følge med hvem som vinner. Og så må vi også ta med, i går så snakket vi med Marianne Skotte som er ordfører i Lesja kommune. Hun skulle skyte på landskytterstevne, altså på blink i duell med andre ordfører.
1: En stor ordførerduell for hele Innlandet.
0: Ja, jeg sendte hun en melding i går ut på hvordan det gikk, og så sier hun, jeg traff i alle fall skive og blink og usikker på plassering. Så hun er usikker på plassering.
1: Da vant hun ikke.
0: Nei, men Linda Mellum Robøle vant. Ja, og hun er vel ordfører i Etnedal.
1: Ja,
0: ja.
1: Men da får vi gratulere Etnedal.
0: Gratulerer. Er det noen som er våken nå når klokken er 20:27?
1: Ja, altså det er mange som er våken, og allerede vært ute og badet. Egil skriver at han morgenbadet 5:30 i øsregn, bedre i sjøen enn på land. Temperaturen er relativt, skriver han. Forskjell mellom luft og vann er det som teller.
0: Ja.
1: Så da spiller ingen rolle hvor kaldt vann er. Og så er det motsatt da. Bjørn har badet i et par timer nå. For temperaturen her på Shibukawa-stranden i Japan er ca. 30 grader. Jeg bader ikke under 25. Så jeg fått en melding fra Japan, rett og slett.
0: Altså, er det 30 grader i vannet?
1: Nei, i luften.
0: I luften?
1: 25 grader i vannet.
0: Oh.
1: Eller han bader, ja, uansett.
0: Da har du jeg badet også, da.
1: Ja, det hadde du.
0: Ja, nei, er det Japan vi reiser til?
1: Kom deg til Japan med en gang. Kanskje du bare kaster deg på et fly nå?
0: Jo. Men vi må før det snakke med meteorologen. Men aller først denne som kommer her.

0: en godt sånn.
1: Og den går det fort.
2: Det er en kulepenn.
0: Den går det fort på. Ja.
1: Ja, da hakler du da hakler du en bøttehatt på en time, ja, tror jeg.
2: Og 3-4 knuter.
0: Ja. Og så er det så gøy at dette har jo kanskje vært noe som alle bestemødrene våre lærte, sant? Bunadsforkle mitt her som er 65 år gammel, sant? Det er jo avansert hekling med tynn heklenål. Men så setter jo ungdommen i gang, og så begynner de gjerne med bøttehatt, og nå har jo det vært kjempe inn med sånne her vesker, sånne kløtsjer.
1: Ja.
0: Sant, den kløtsjen du har der.
1: Ta en kløtsj.
0: Det er jo en sånn veske med, uten håndtak, eller sånn, sånn liten, sånn, ta med. Her er en i lin, og så har du en i uller og malpakka, og så her er en i ren norsk ull.
1: Tarja, jeg synes du skal hekle i en sånn veske.
2: Ja, da prøver jeg å få det til slutten av sendingen.
1: Og jeg vet... Det tror ikke du får til.
2: Okay, men det får du se hvor langt det kommer.
1: Jeg er rett og slett inspirert. Hege Nilsen, husflid konsulent. Tusen takk for at du kom til oss.

0: God gamle Eurythmics, I save the world today. Klokken 7:07. Og vi jobber for harde livet, tar jeg. Fordi at vi skal ha med oss en som skal delta i toppturen. Mm. Har du funnet en?
1: Vi har funnet en deltaker som skal få være med etter hvert, altså.
0: Ja.
1: Så det gleder meg veldig til. Men blir det konkurranse.
0: Ja, før det, sier man. Riper i lakken. Har du noen riper i lakken?
1: Mange.
0: Har du det, ja?
1: Utallige.
0: Men du har jo ikke bil.
1: Nei, nei, men min indre lakk da.
0: Ja. Ja.
1: Sjelslivet mitt.
0: Såpass, ja. Det tror jeg vi alle har.
1: Ja da.
0: Ja da. Håper du har en god morgen der ute.

0: Zimmermann og griper i lakken.
1: Og da det straks tid for toppturen. Inngangsspørsmålet vårt i dag, det handlet om nasjonalsporten i Japan. Det var veldig mange som sendte inn melding med riktig svar. En av de, det var deg, Lars Jakobsen. God morgen.
2: God morgen.
1: Og da må jeg jo spørre med en gang, hva nasjonalsporten i Japan?
2: Det sumobryting.
0: Ja, det riktig. Har du sett det noen gang?
2: Ja da. Det jo veldig interessant å se, så ja. Men, altså, det jo veldig stor stemning på det i Japan når du driver med sporten.
1: Men altså, har du sett det liksom live eller bare på TV?
2: Nei, nei, bare kun på TV.
0: Ja, men du har ikke sittet og sett en hel kamp, eller du bare sett det sånn innimellom på en måte. Så vi har ikke en fan her altså.
2: Nei, det bare de klippene som dykker opp på sporten.
0: Ja, nettopp, ja, ja, ja. Du, Lørenskog, en søndagsmorgen, hvordan det?
2: Ja, i dag det 15-16 grader og litt vind og sol, så, og det jo skyet.
0: Ja, har du ferie?
2: Nei, det har jeg ikke nå.
0: Nei, så betyr det at du har hatt ferie, eller skal du ha ferie?
2: Ja, jeg har hatt ferie, så jeg har jobbet et par ukers tid, så det har vært veldig bra.
1: Hva på agendaen i dag da, på en helt vanlig søndag?
2: I dag holder jeg meg litt hjemme, og så er det jo dagens viktigste til Korps Norge da.
0: Ja.
2: Det jo å høre på Opus 82 på streamingen på deres hjemmeside, for å spille verdensmesterskap klokken 11:30. Så det er veldig viktig. Det må være nede i Kerkrade i Nederland, så det viktig å høre på.
1: Okay, så, men altså, det verdensmesterskap i Korps i dag? Dette må jeg innrømme, det jeg ikke har fått med meg.
2: Ja, det jo sånn en festival, eller sånn en stor, ikke ofte der, men det i hvert fall Kerkrade nå i Nederland har vært pågått noen uker, og i dag det store konsertdivisjon, og da det blant annet et korps fra Bærum som heter Opus 82, som da spiller i dag, fra ja. 11:30.
0: Spiller du selv også, eller?
2: Ja, jeg spiller selv, men jeg spiller et annet et.
0: Ja, hva du spiller, hva instrument?
2: Jeg spiller valthorn, og da spiller jeg i Lillesen byorkest.
0: Valthorn, det sånn du har horn inne i hornet?
2: Ja, det helt riktig.
0: Ja, se det.
1: Du kan litt.
0: Ja, ja, ja, ja. Ja, nei, men vi skal jo snart ta toppturen med deg, så du får gjøre det klar, det skal vi også. Men før det så skal vi slippe til en artist som heter Elvira Nikolaisen. The One You Cannot Keep, klokken 13:08, og du er på opptur her i NRK P1 med Tarjei og Espen.

0: Astrid S og Symfoni.
1: Og så har vi snakket mye om bading, badetemperaturer og hva som skal til, for du plumper ut i. Jeg har fått en melding fra Ann Therese, som skriver «God morgen fra Belgia». Jeg er vanligvis en 15-20 graders bader, men her i Bryssel er det dårlig med utendørs badingsmuligheter, så jeg teller ned til ferie hjemme i Stavanger om et par uker, for da blir det bading.
0: Ja, og da skal hun sikkert på Solastranda da, vet du, og den er jo så fantastisk, men så vet jo jeg det at det er litt kaldt i vann. Altså, det er sånn sydenstrand, men med kaldt vann.
1: Ja, du får helt feil assosiasjoner til temperaturen,
0: ja. Ja, du blir, ja. Ja, men det er fantastisk der.
1: Tone skriver, god morgen opptur. Det er bare vind som kan stoppe meg fra å bade. Bade hele året. Kallest var det i vinter med minus 1,2 grader i sjøen.
0: Er det mulig?
1: Det gir kroppen en fantastisk boost. Skriver, og du får tenke at du vil det fryse.
0: Ja, ja, men det er altså boost. Ja, ja, så ja. Både, ja, hva slags boost er det?
1: Ja, så kommer nemlig Tones litt sånn kontroversielle mening.
0: Ja.
1: Over 23 grader i sjøen er for varmt.
0: Ja, ja, vi skal snakke mer om dette, men før det, denne.

0: Markus Ir og Jessica. Og nå skal vi hoppe ut I sjøen og vi skal bade.
1: Skal vi det?
0: Ja, på en måte skal vi det, for I appen NRK Radio så lurer vi på hvor mange grader må vannet minst være før du bader. Og det altså mellom 20 og 25 grader som leder med 34%. Så kommer 15-20 grader, der det 27%. Og så det badere I alle temperaturer, det 20%, og så 10% på både over 25 grader og bade. Nei, Nei, for heller holde med dusjen. Mm. Jeg har vært ute på gaten og spurt helt tilfeldige mennesker om akkurat dette temaet her.
2: Ja, det trenger faktisk ikke være så varmt. Jeg bader hele året.
1: Du en av de?
2: Ja.
1: Det veldig irriterende.
2: Men det helt forferdelig hver gang uansett.
1: Hvorfor gjør du det da?
2: Nei, vi en klubb. Vi må gjøre det hver onsdag.
1: Ok. Hva den perfekte badetemperaturen da?
2: Den aller, altså... Helt sånn perfekt vil være sikkert 19 grader.
1: Jeg sier 25.
2: Åja, ja, det for varmt.
1: Neida.
2: 19 bra, da kjøler du det ned.
3: Nei, hvis det over 15, så tror jeg det, da tror jeg det bra. Men, så lenge det fint vær.
1: Men bader du når det 15?
3: Nei, som regel så vet jeg hva temperaturen før jeg kommer ut I. Enten så det kaldt eller så det varmt. Så.
4: Det må være minst 20 grader I vannet.
1: Minst, ja.
4: Og så må det være sol ute. Om det varmt å komme opp igjen.
1: Men altså, 18 går det?
4: Til nød.
1: 16?
4: Nei. Det blir 17. For pinglete.
1: 17 da?
4: Ja, 17. Laveste 17.
1: Ja. Ja. 25 synes jeg da.
4: Ja, ja, nei, det får du sikkert ikke her.
1: Da må vi til syden.
4: Ja, da må vi til syden.
5: Nei, jeg vil vel si 22-23 grader. Det da det behagelig å ligge ute I.
1: Ja, men bader du når det kaldere ned?
5: Ja, det gjør jeg. Jeg synes det gøy å bade, så temperaturen ikke så viktig.
1: Hva det kalles du å bade til?
5: Du nok nede på ganske få grader da, altså.
1: Det... du I samme klubben som hun?
5: Nei, ikke I klubb, så det mer bare domskap på egen frivillige.
1: Ok. Men 25 da?
5: Nei, jeg synes det behagelig det også. Det gjør ikke noe deler.
0: Ja, han var åpen for alt mulig. Mm. Og grunnen til at jeg sier det, det litt irriterende at du, altså hun ene som bader I alle temperaturer, det bare fordi at jeg misunnelig.
6: Ja, men jeg enig I det. Jeg skulle ønske jeg kunne bare plumpe ut I vannet etterpå og sette meg I en bastu.
0: Ja.
6: Men jeg har ikke det I meg.
0: Har ikke I deg. Kikki Kleiven, god morgen.
7: God morgen, god morgen.
0: Du altså direktør på Bjerknes senter for klimaforskning, kan mye om hav og havtemperaturer. Vi skal snakke om det. Du sånn som bader I alle temperaturer?
7: Altså, rent sånn kuriosa, så har jeg faktisk badet I Antarktis.
0: Har du det?
7: Jeg den eneste til stede I studio I dag som har gjort det.
0: Har du det? Men hvordan endte du opp med å gjøre det?
7: Nei, jeg var på tokt der nede. Og så, men jeg hemmelig. Ja, og da hoppet vi til sjøs.
6: Ha, ja. Altså, så du har rett og slett badet på Sydpolen?
7: Jeg badet utenfor Sydpolen, eller hos kysten der da.
0: Ja. Du gjorde det bare for å kunne si at du har gjort
7: bare
0: det?
7: Bare for å ta bilder og si at jeg har gjort det. Det var så enormt kaldt og grusomt.
0: Det var det, ja. Ja. Hvor lenge var du nede I?
7: Nanosekunder.
0: Oh, ja.
7: Det var sånn til nakken.
0: Men hoppet du ut I?
7: Nei, altså vi la til da. Mm-hmm. Dette var jo med Hurtigruten. Mm-hmm. Og vi la til, og så gikk vi ut på en strand, og så bare sprang vi ut I.
0: Og var du liksom ute og svømte, og så inn igjen?
7: Ja, altså svømme det og ta det litt langt. Det var kanskje tak for å snu. I det jeg løp inn igjen.
0: Ja.
7: Ja.
6: Det var akkurat strandferie på Antarktis. Det ikke mine ferieplaner for sommeren.
7: Nei, det frister ikke til gjentagelse. Det var veldig eksotisk. Men vanligvis så liker jeg å se temperaturer over 20 grader.
0: Ja, ok. Ja. Du skal være her for det vi skal snakke om. Hva som gjør at temperaturen endrer seg? Mm. Hvor det varmest I Norge? Hvor det varmest I verden å bade?
6: Og hvorfor det så forskjellig fra sted til sted egentlig? Ja. Hva påvirker det?
0: Det mange ting.
6: Det veldig mange spørsmål jeg har.
0: Ja, ja. Dette her som kommer nå Travis. Why does it always rain on me? 08.34, og du hører på Opptur her gjerne på P1.

0: taket og sånt nå, så må du se opp i taket.
1: Ja, det overalt. Ja. Og så har du en jente her som heter, det du som Fanny?
2: Ja, det meg. Ja,
1: hva det for? Det faren din dette, eller?
2: Ja, jeg har jo nesten vokst opp i butikken her.
1: Ja. Men du, hva det folk sier når de kommer hit da?
2: Det jo som regel går mye, oi, se her! Nei, men så bort der, opp og nede, der, overalt.
1: Hva liker du? Hva synes du finest?
2: Det jeg synes finest alt. Det går ikke an å ha en favoritt. Det så mye her,
1: ja.
2: Så man kan nesten ikke velge en favoritt.
1: Tenk deg det. Det altså rett og slett som å komme inn i en tidsmaskin for den norske kystkulturen. Men dere, når vi avslutter dette innslaget, altså det, jeg vet nesten ikke hvor jeg skal snu meg. Det båter, og det porselenstallerkener, og det er lysestaker, og det alt. Har dere skipsklokke?
0: Ja. Ja, i forskjellige størrelser.
1: Ja, ok, la oss få høre her skipsklokke da.
0: Fanny,
1: okay,
0: prøver den lille.
1: Ja.
0: Ah, søt,
1: men har du noe større?
0: Ja, pappa er her også.
1: Okay.

0: Ed Sheeran med Sapphire, og premien I reiseradioen I dag ikke en safir, men det noe enda bedre. Badetermometer og kjølebag.
1: Ja, du får mye mer bruk for badetermometer og kjølebag enn en safir. Hva skal du bruke den til på sommeren?
0: Nei, jeg vet ikke. Vis den frem når du får besøk på hytten.
1: Det kan man gjøre. Det kan man gjøre. En som da får badetermometer og kjølebag, det Rune. Du med oss?
2: Ja, det jeg.
1: Der var den. Der var den, og du nordpå?
2: Ja, da jeg på en hytte på Grytøya, rett ut for Harstad.
1: Ja, hvordan sommeren?
2: Jeg har ikke vært så veldig bra her I nord, men jeg har vært en tur på Vestlandet, og da var det fint vær, så det var jeg heldig med.
0: Ja, for jeg hører det. Du jo opprinnelig ikke fra nord fra. Hvor kommer du fra?
2: Jeg nok fra Bergen, ja.
0: Det var egentlig ikke meningen å juble, Magnus.
1: Nei.
0: Men jeg synes det koselig. Nå har vi møtt en bergenser på Vassa, og nå en oppe I nord. Men Rune, du fisker.
2: Ja, jeg ikke akkurat fisker, men jeg hobbyfisker. For jeg jobber jo ellers I Tromsø og bor der I 28 år.
1: Så. Ja, hva slags fisk du drar inn mest da?
2: Ja, det jo sei og torsk det mest går I her. Ja. Toppsundet.
0: Har du en drømmefisk du ønsker å fange?
2: Ja, det jo mye kveite da, som stas å få her. Ellers det jo på Vestlandet I Sogn, så har jeg jo fisket en del breiflabb på garn, og det jo stas.
0: Ja, for vi vet jo at I Bergen så har vi det som breiflabb I vannet. Men du har jo vunnet I dag, Rune, så nå skal vi videre til svaret på dagens konkurranse.
1: Ja, og I spørsmålet igjen så lurte vi på den folkelige betegnelsen på lipider.
2: Fett.
1: Det fett, ja. Det helt riktig det.
0: Spørsmål 2, da var vi ute etter den overfølsomme reaksjonen som en tilstand som svært vanlig om våren på grunn av Paul. Hva forbokstaven I ordet?
2: Allergi.
0: Ja, A for allergi.
1: A for allergi, og siste der hørte vi litt av den store hitten OK, jeg lover. Hva var forbokstaven I fornavnet til artisten?
2: Det må være R for Ramon.
1: Det var R for Ramon, og da blir det far som blir løsningsordet I dag. Gratulerer så mye, Rune.
2: Takk skal du ha.
1: Takk, og god sommer videre.

0: Det var Violet Road med en låt som beskriver det jeg tror mange hytteeier tenker når de går ut og ser seg rundt. A piece of paradise.
1: Nydelig. Vi har fått inn altså så mye lyttemeldinger, og en som ikke har hytte i egen kommune, det er Signe, som skriver: «Hytta mi står på Svalbard, og jeg nyter å være der. Utsikten, stillheten og herligheten totalt er en utfordring faktisk, og bare herlig. Bodde i Longyearbyen i 10 år, da bygget vi hytta selv. Vi er der cirka 2 ganger i året. Snøskuter på vinteren er et must. Eneste minus er faren for isbjørnbesøk, så derfor er signalpistol og gevær påbudt.» Det er jo ikke alle som har hytte på Svalbard.
0: Nei, det høres veldig eksotisk ut, og jeg tenker sånn at det er sikkert ikke lett å bare si sånn, vi stikker på hytten i helgen, men jeg tror noen først kommer der.
1: Ja, det må være koselig.
0: Det må være helt fantastisk. Du og jeg, Magnus, vi er jo straks ved veis ende her i Reiseradioen, men i morgen så er det to heldige som skal overta stafettpinnen, og det er jo Odd Magnus Williamsen, og så er det deg, Martha Leivestad. Hører du oss?
2: Hallo!
1: Hei! Er du klar for Reiseradio-uka di?
2: Ja, jeg er veldig, veldig klar. Jeg er veldig spent. Altså, dere har jo vært så utrolig flinke. Det blir jo veldig skummelt å ta stafettpinnen over etter dere.
0: Yeah, deg, Martha. Dette går så fint.
2: Men her for dere, jeg stammer jo med en gang. Dette skal bli knise.
0: Men det kan vi si da, Martha. Når du kommer her, så føler du deg ganske trygg. For det er at Reiseradioen, de har noen helt fantastiske lyttere.
2: Ja. Ja, det hører jeg jo. Så, min mor inkludert, så dette her blir jo egentlig bare veldig bra.
1: Ja, det blir nydelig. Hva har du gjort i sommer for å lade opp til denne uken som kommer?
2: Jeg har tatt det helt med ro. Det har vært en skikkelig Oslo-sommer, men jeg tok meg en solotur til London. Da var jeg helt alene en hel veka, og det var veldig, veldig kjekt. Og ellers bare spiser jeg sandwich-is og sitter på balkongen.
0: Har du sett at
2: veldig deilig.
0: Ja, har du sett at sandwich-is har fått sånne retro-innpakninger nå? Den smaker bedre, faktisk.
2: Jeg synes han er god, jeg har vært god i 32 år. Nei, altså, det har vært en veldig deilig sommer, men nå gleder jeg meg veldig til Reiseradioen. Og spesielt med Odda, det blir jo fantastisk.
1: Det blir fantastisk. Vi gleder oss til å høre på dere neste uke, så får du kose deg så lenge inntil det smeller klokka 9 i morgen, Martha.
2: Da skal jeg, absolutt. Og lykke til med innspurten på dere da.
1: Takk for det. Den verste musikken jeg vet om, det er sanger som ikke finnes. Så her er Odd Nordstoga med en sang som finst.

Bendik Kajander, som går under artistnavnet Kajander. Vi hørte Meire Liv, og da det tid for en artist jeg I alle fall ikke har spilt på alt for lenge. Hun en av moderne musikkhistories aller største stemmer. Dette Mariah Carey med Fantasy.

0: Puppetut.
1: Det var Victoria Nadine, og vi setter over til en gammel klassiker fra John Legend.

Ikke, og før det hørte vi Lille Cæsar med låta Elsker deg. Jeg har et par til gode biter klar I spillelista mi før helslaget. Klokka den begynner å nærme seg 5 på 5. Og neste låt ut, det Carousel of Love. Don't

0: Ellen Andrea Wang, There is a place. Det finnes et sted hvor jeg finner sjelefred. Og har du et sånt sted, Dag Johan Haugerud?
1: Det vel kanskje i musikken da, og i litteraturen. Kanskje først og fremst i musikken, vil jeg si. Og for meg musikk veldig, veldig mye. Det snakker til følelseslivet mitt.
0: Du prisbelønt filmskaper. Du forfatter og dramatiker.
1: Mm.
0: Men vi skal snakke om ungdomstida di nå. For som tenåring var du med i et kristent ungdomskor like ved hjemplassen din på Mysen.
1: Det var et kor, et ungdomskor som var en del av Indremisjonen på Mysen. Og der var jeg med i, kanskje fra jeg gikk i sjette klasse, tror jeg, og ut til og med videregående.
0: Ja, hva stemme sang du i ungdomskoret?
1: Da sang jeg bass. Ja, jeg nok egentlig en bariton, men jeg sang bass. Og så var jo det et veldig godt ungdomsmiljø, og det var veldig, veldig mange med i det, på den tiden, så det var gøy å synge selvfølgelig, men det var også veldig sosialt da. Så det var jo sånn sett liksom et viktig sted å gå for å møte vennene dine.
0: Såg du på deg selv som en kristen den gangen, da du var med i dette ungdomskoret?
1: Ja, det gjorde jeg nok. Det tror jeg nok de aller fleste som var med der gjorde også. For da var det nok kanskje sånn at man tenkte at hvis man var med i et kristent ungdomsmiljø, så var man kristen.
0: Mm.
1: Det ville jeg tro at de aller fleste tenkte.
0: Mm. Var du fremme på podiet og holdt andakt, for eksempel?
1: Det skjedde, ja, absolutt.
0: Ja.
1: Det gikk litt sånn på omgang, det gjorde vi jo. Men jeg var også med i det laget, eller studentlaget, kristne studentlaget på skolen. Da.
0: Hvordan så du på Jesus den gangen?
1: Jeg så vel litt på han sånn som jeg gjør nå, egentlig. Som et veldig godt forbilde, et godt eksempel på et menneske som egentlig bare handler ut fra kjærlighet, og som vil godt.
0: Ja. Vi skal høre et kristent ungdomskor fra Sverige nå, Koranerna, som du er glad i.
1: Da jeg gikk i dette koret og var en del av et miljø, så hørte vi jo også på veldig mye kristen musikk, og noe av musikken vi hørte på var jo Koralerne, som var et kor som gikk foran som et veldig godt eksempel, for det var et fantastisk kor. De hadde en helt utrolig god lyd, og brukte jo også et band, så det var jo på en måte litt sånn mer funky, og i det koret jeg sang i, så hadde vi bare piano som akkompagnement. Det kunne svinge det også, men ikke på den måten som Koralerne gjorde.

0: I'm a fireball.
1: Oh, det var Pitbull og John Ryan. Fireball heter den.
2: Den har jeg hørt I korpsversjon.
1: Har du det, ja?
2: Ja, ja, ja.
1: Nå skal du få en, det må bli en liten konkurranse her, Sven.
2: Ja.
1: Jeg skal nå spille av en lyd. Jeg har vært med på en ting, mm-hmm. og så gjorde jeg lydopptak til det I tilfelle, for jeg tenkte, det her må jo bli litt snedig. Nå skal du høre det her. Skal du gjette hva som skjer?
3: Han kom inn igjen.
2: Oi.
3: Å, faktisk, ja! Ja, ja, ja. Jeg Det var for lett. Og så skal vi prøve å ikke portere gips.
1: Wow. Og så fem voksne karer.
3: Du tar flis.
4: Tenker du
3: flis?
4: Det alt å holde. Det
3: går bra. Men ok. Jeg må hjelpe deg til,
4: da. Skal
3: vi løfte opp, eller?
4: Ja, ja.
2: Det Stian. Okay.
1: Du kjente at den, ja.
2: Jeg hører Stian.
1: Ja. Stian veldig flink trommis, for det som ikke kjenner den.
3: Jeg opp. Oi!
5: Det litt sånn...
4: Skal
3: jeg ha
4: hengen?
3: En femte.
4: Hva sa du, Torfinn?
1: Ja, har du nok til å prøve å gjette, Sven? Hva det altså helt på meg?
2: Jeg hører det på nytt, bare helt I begynnelsen For det, jeg, først høres ut som dere har Det høres først ut som dere har Kidnappet hurtigruta For det var, I begynnelsen var det sånn Da tenkte jeg at det var en båt Som dere gjorde noe med Men jeg hører jo at dere inne, og det braskes og det skumpes, og dere mange
1: Ja
2: Jeg tipper det bære noe
1: Ja
2: Enten en messing peis, flygel Eller et piano kanskje da
1: Det et piano
2: Det et piano
1: Ja, det pianofløtting
2: Yes and no
1: Ja, det her var utrydning fra Brygga Studio De flytter nå til nye lokaler Og jeg kjenner jo dem som jobber der
2: Ja
1: Så da ble det Og da sier jeg du kjenner folk som Iblant må flytte piano
2: Ja.
1: Så blir du spurt om å være med å flytte piano
2: Og da takker man ikke nei
1: Nei, en kan ikke ut av videre Jeg har aldri ikke samvittighet til Det synes jeg litt artig også
2: Ja, ja, ja, ja Ring med neste gang Da skal flytte piano
1: Det greit, ja

0: Du hører Sven og Torfinn på NRK P1.
1: Ok, baby!
2: Oi, The Darkness på NRK P1 fra Low Soft i Suffolk, England. Et av de mest merkverdige bandene som finnes, kanskje?
3: Fruen jo sangpedagog, ja. Og hun viser stadig vekk videoer til vokalisten i The Darkness til elevene sine for å vise sangteknikk.
2: Ja.
3: For han har jo en helt fantastisk rekkevidde med stemmen,
2: ja.
3: Og han ser så oanstrengt ut når han synger det også. Så han har perfekt teknikk.
2: Har han det?
3: Ja.
2: Justin Hawkins, ja. Heter vokalisten i The Darkness, og det er han det skal handle om nå, for det. Jeg har hørt en historie, Torfinn. Og dette må vi bare si, dette er noe bare noe jeg har hørt. Det kan, ja. Være, det helt, det kan være det oppspinn og tull og løgn.
3: Ja.
2: Men historien er som følger. Big Bang, Øystein Greni, ja. Norges største band de siste 20 årene, de var på South by Southwest, mm-hmm. cirka 2003.
3: Mm-hmm.
2: Det er en festival der du kan komme og vise deg fram for verden.
3: Jeg har vært veldig stas, for det jo mange. High as a Kite har jo vært der og vist seg fram og fått et stort publikum.
2: Ja, mange har vært der, og Big Bang var der for å prøve sine sjanser.
3: Ja.
2: Og da er historien denne at før Big Bang, på samme scene, så spilte det et band. Et ganske dårlig band.
3: Samme scene som Big Bang?
2: Ja, og Big Bang møtte da dette bandet backstage, og det var en fyr i det bandet som var helt vill. Og han sa sånn, elsker Big Bang, og vi må jo samarbeide sammen, og vi kan varme opp for dere.
3: Okay.
2: Ta kontakt, vi vil gjerne spille med dere, vi elsker Big Bang. Og Big Bang var sånn, han fyren der var litt, det var litt mye.
3: Okay.
2: Men de sa sånn, kjempehyggelig, vi tar nummeret ditt, vi holder kontakten.
3: For nordmenn så blir jo slik igjen litt.
2: Kunne være litt meget.
3: Ja.
2: Og så gikk det da noen måneder, og Big Bang tok aldri kontakt med han fyren der, for det ble litt for mye. Men da var det plutselig, skjønte de sånn, dette nye bandet The Darkness, er ikke det han fyren? Er ikke det han fyren som varmet opp for? Er det ikke han vi så på South Park? Han som var så slitsom, er ikke det han? Så han ville samarbeide med Big Bang.
3: Ja.
2: Jeg tror ikke,
3: men da med i et sitt tidligere band da, ikke,
2: nei, det var i The Darkness.
3: Det var Darkness, ja.
2: Det var rett før de slo igjennom.
3: Ja,
2: men han var too much.
3: Ja.
2: Det kan være det sprøyte, jeg bare hørte en sen kveld fra en kompis dypt ned en halv liter, så kan være det oppspill.
3: Det er ofte den beste historien, det da.

0: Vi skal aldri gå hjem før soloppgang, heter den, og det var Ramon. Sven, er du klar for Torfinns sommernøtter?
1: Ja, jeg gjør det.
0: Ja.
1: Men jeg tar fram notatblokker, for det. Her pleier jo hjernen min å få seg en trøkk.
0: Ja, ja. Det skjer den beste. Kveldens nøtt er både det ene og det andre. En drink, et verktøy, en ballett og en diagnose. Etymologisk sett så er det et navn sammensatt av to ord, hvor det ene er nøtt, og det andre er en egenskap, en veldig kraftig egenskap. Drinken har fått navnet sitt fra balletten, og sykdommen har du hvis ei blodåre ut fra nyrene kommer i klem. Hva er det jeg skal fram til i kveld? Er svaret, hører du? Er spørsmålet forstått? Ja, fint.
1: Ja, jeg har notert masse her.
0: Ja.
1: Men dette må jeg jo få litt tid til å sammenføye inn i hjernen. Omkalfatre.
0: Ja.
1: Mm. Informasjon. Ja. Og prøve å line det opp, som vi sier.
0: Ja.
1: Leise det opp.
0: Yep.
1: Men nei, jeg står litt fast, ja.
0: Jeg har en steingod låt her. Jeg har Lady Marmalade på luringa.
1: Drink, verktøy, ballett, diagnose. To ord, egenskap.
0: Lykke til!

0: Lady Marmalade, Christina Aguilera, Lil Kim, Pink, og det er kanskje flere da, men den visningen på skjermen min viser ikke siste. Men, oss driver nå med noe helt annet. Fordi at jeg har nemlig gjett Sven ei sommernøtt. Kveldens sommernøtt gikk som følger. Kveldens nøtt er både det ene og det andre. En drink, et verktøy, en ballett og ei diagnose. Etymologisk sett så er det et navn sammensett av to ord, hvor det ene er nøtt, og det andre er en egenskap. En veldig kraftig egenskap. Drinken har fått navnet sitt fra balletten, og sykdommen har du hvis et av blodårene ut fra nyrene kommer i klem. Hva er det jeg skal fram til i kveld? Jeg glemte jo å si at verktøy her er jo et urgammelt verktøy.
1: Mm.
0: Og så har jeg funnet groper der jeg ser at det verktøyet her har brukt, der det har ligget tusenvis til rester.
1: Mm.
0: I ei grop, liksom.
1: Ja. Det som jeg liker best med denne quizzen er jo at den er skikkelig vanskelig.
0: Ja.
1: Og det er jo der vi har kommet i dag. Så jeg kommer antageligvis å trenge hint, eller så må jeg nesten bare si pass for det.
0: Ja.
1: Jeg trodde jeg kunne litt om drinker, men det er ikke mange drinker jeg kom på.
0: Nei.
1: Ballett, der er men... helt blank verktøy.
0: Ja. Ja.
1: Og så en diagnose, der er jo veldig dårlig.
0: Ja, det her var kanskje ting du ikke har så mye kunnskap om, nei.
1: Nei, det er liksom ikke min tematikk i noen av dette. Hadde det vært liksom geografi, eller fotball, eller musikk, så er jeg jo ganske god, men...
0: Ja.
1: Ballett, svanesjø...
0: Jeg må si at på engelsk så er det også en fugl. Faktisk.
1: Mm-hmm.
0: Men men hvis du oversett den fuglen til norsk, så har den fortsatt nøtt i navnet, men den heter ikke, det har ikke det siste ordet.
1: Nøtteskrike.
0: Du er på sporet her, men allikevel så må du da tenke på det engelske navnet da, for at det skal...
1: Ja.
0: Mm. Men du vet jo at nøtt kanskje er en del til løsningsordet her nå.
1: Ja, jeg er nødt til å si pass allikevel. Eller jeg må ha et hint. Kanskje jeg kan få drinken, kanskje jeg vil hjelpe meg.
0: Ja, den drinken her, det var en ulovlig drink som oppstod i New York på slutten til 1800- eller tidlig 1900-tall.
1: Mm-hmm.
0: På grunn til den reklamen for den balletten her som var så populær. Og balletten her er egentlig skrivet til en russer.
1: Mhm.
0: Og det er kanskje, når du sier Svanesjøen, så vil jeg si ja, og så vil jeg si at det her er nok da i så fall den verdens nest mest kjente ballett. Hvis Svanesjøen er den mest kjente da.
1: Ja.
0: Og den er jo russisk.
1: Ja. Jeg sier pass.
0: Det er altså. Jo en julepynt det her. Det er ofte en trefigur som folk tar fram i juletider, som er den egenskapen her, som er nettopp det jeg skal fram til.
1: Yes.
0: Pyntgjenstand.
1: Nisse.
0: Nøtteknekker.
1: Nei!
0: Nøtteknekkeren er balletten. Nøttcracker er drinken. Nøttcracker er også diagnosen hvis du har blodåret i klem.
1: Er det sant?
0: Og verktøy er jo nøtteknekker da.
1: Er nøtteknekker en ballett? Ja, det er jo selvfølgelig det.
0: Ja.
1: Jeg har alltid tenkt at det er en slags revy.

0: Wow.
1: Ja, det altså, må si, plystring her, og når den gitarsolen kom inn der, ja. Da trodde jeg det var Slash.
2: Ja, ja, ja, ja, ja. Altså, det som min kompis Thomas sa til meg, det liksom, det livet før og etter du har hørt denne låta. Du kan hate det eller elske det, men du må forholde deg til det.
1: Og sjangeren her er metalcore.
2: Ja, symfonisk heavy metal.
1: Ja,
2: det er ikke dumt. Det var Parkway Drive fra Byron Bay i New South Wales. Og det er jo en liten quiz her. Tror du de går på scenen iført litt sånn rosa og gule klær, sånn artige dresser fra Moods of Norway, eller tror du de spiller i utelukkende svart bekledning?
1: De her tror jeg går mye svart, ja.
2: Det er riktig,
1: ja.
2: Det er riktig, det er riktig.
1: Men er det et sånn utspjåka metalband, eller er de litt sånn svart, men litt sånn, jeg skulle si casual?
2: Jeg tror de er, det er mye...
1: Sminka og sånn også?
2: Nei, nei, nei, nei, nei, det tror jeg ikke.
1: Nei.
2: Jeg kan ikke så mye om dette.
1: De ser mer ut som sceneteknikere som tilfeldigvis kan å spille.
2: Ja, eller det ser ut som sånn, det ser egentlig mer ut som folk som har en master i økonomi og ledelse, men som også har en litt sånn kul tiltrang til å gå i fine klær og høre på metal i helgene, hvis du skjønner.
1: Ja, ja, nå har jeg fått fram et bilde til dem her, ja. Ja, ja, de kan se litt akademisk ut, det er jo, ja. Hele gjengen har jo kort hår, for eksempel.
2: Ja, ja, ja.
1: Det er ingen her som har langt hår.
2: Nei, nei, nei.
1: Og bare en som har skjegg, og han er jo en gammel gråstenka fyr som meg.
2: Ja.
1: Så det er, ja.
2: De er veldig kjekke bekledninger, de har gått sånn, jeg kan se om at de har nesten nys...
1: Nystrukke...
2: Skjorter.
1: Ja, ja.
2: Mm. Men den skal være svart, ja. Den skal være svart.
1: Det skal helst være svart, ja. Eller i hvert fall må være mot, i det mørkere spektret, og svart og marineblått. Ja.
2: Kan vi høre han igjen, eller?
1: Nei. Nei, for nå er det nemlig Rabo med Without Me.
2: Ja, deilig, det er jo, sceneskiftet.
1: Ja, det blir et lite sceneskifte.
2: Men takk for at du har hørt på. Du kan høre han igjen i spillelisten Svenne Torfinns Top 40.
1: Det skal du, og det skal du faktisk, du bør inn og sjekke den. Do you ever

helt gerne gøre det der clean kokos. Og om endelig hatten tog os, så lidt håb nogen gang har hjulpet nogen. Og verden har ikke nogen penge på os. Jeg blir sjalu og verden blir ikke det. Men verden er full av blikkene. Alle prøver å kvittes, men finnes ingen logikk i det. Alle bare skuespiller og ingen husker replikkene.